娘，谁在楼在间转哦？一下毛多那几牛在哦家高，莫买了几啊出。Sen tang ve ve na do e na to sing nha mang o o nin lo nin ki me lo